0: Teupoko te whenua. Teupoko o teika.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wānga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātau, kumuma. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Mārama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti i te popoketanga o ngā rori, ā kā pinapina moni hoki ngā whānau. Hei iti ake te utu o te treina i te rere marunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai i o Tautahi ki o te poti, me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wakatoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtea, mō te hinengaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
1: Nā ngā pahūtanga i te pokapū rāwhiti ki wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 50 hiniti mō te haurehu e 51. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
3: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau i te tai tokerau, ki a mātau i te hiku o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kaikatoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tau mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakanua e tau ai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
1: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepso, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Mā tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua piriona tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kabupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka ki te tātou ki roti nā asamira pāpaho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoera, no America, no reira nā mātāpuno, nā whakāro nā Amerikana, ka tai no ki roto I nā roroha ki ahu mai nā te ai ai no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina I puta te rārangi kai tākaro.

0: ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
1: Tiwi e te whānau ki Arawika mai rā hokoutou taringa ki te hā o te upoko o te ika. Kwau tēnei komana hi te hia kai mihi ake nei e whakamānawa ake nei. Ki kūtau katoa e whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o te ika. Ki runga tonu iho tātou iarere. Te waru te kaumā whitu tāo no FM ki te puku o te whanganui a tara. Tahi tahi o no tahi AM. Huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika irirangi manawa. Whare kōrero ki te ao whānui, ki tahuti mai rā tātou mā, ki ngā kano nukurangi bo te rā nei.
2: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, tū kōkō teika.
1: Ana marika paki ana te rangi ki runga tēnā ko hauangi kei raro. Me hō tātou nei taumata pai wera wera ake. Ko te ngā hurumā iwa kei runga, ko te ngā hurumā tahi kei raro. Ai,

One Life by Stan Walker, Nauti, ki runga I a te upoko o tika e te iwi. Koe ki tātou mā ki tērā o ngā moka o teha, tērā o ngā moka o te hōtaka nei. E hurumutu ana ngā huaranga I a kei runga tonu kei tātou. Nō reira rā nō koutou mā, kia pai, kia mana hau o koutou nā rangi, o koutou nā ahiahi. Ka hoki hoki mai anō au. Miki, tērā wiki mai te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi ki runga I a te upoko o tika mo tēnei wā. Nei te weata I au kia māoriori nā manea. Nā reira, tēnei wā tonu, turau parea, turau Hawaiki, nohora mai te iwi e, hei akuni tata nei, ko te kupu nā te kupu, mai te whākaraka, ki te ono karaka o te pōahiahi.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, whātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Hānia Tapsui, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā Pakihi o te rohe.
1: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tēno hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae, kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, o te rohe.
3: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koia wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kākāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo. I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimwana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett aiwako Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pērā I a Barrett aiwako Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te kupu, kupu. Situation in our country by fighting to liberate us.

Oia mātou e te matua ka manako nei te haere o mai o tau kingitanga. Tēnei mātou te whakanui nei te whakamaharatanga o tō mātou kokonga. Ki tēnei taro o te ora, ki tēnei kapu hoki o te whakaoranga. Manako hia mātou, ahakoa kahore mātou e tau. Ka inoi mātou, ki manako hia mātou roti aia me tēnei tā mātou. Whakahere, whakamoimiti, whakawhetai hoki. Reinga tēnei taro me tēnei wāina ka riro mai nei ā mātou. Ko te tinana tonu kunga ato te hoki kukaiti. Whakakia mātou ki tau wai hua tapu. A meinga mātou e tōna ātawai me tōna kaha. Ia ko tahi roto i te tinana o te kraiki. Me te hunga toi whakawhiwhia tēnei mea tapu.

0: Manako.
1: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e rua mano e rua tikau mā ono. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Matau ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, uri o te raroa, te au pauri, a taranaki hoki. Nā e kitea I nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae I miti miti. Anō reira, hei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, ki a Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
2: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana ka tika rā hoki. He uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu. He uri whakahihi a hau o mitimiti, koe a tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika moku. Taku Waimari e hoki I tupu ake au I reira no reira, koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, kāre kore, e noho ana, aua momo kaupapa, aua momo meara, ki roto ki ngā rohe katoa, o te tai tokerau, o tira o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, kamariera taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa, me aku wheakoranga, ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
1: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha I hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
2: Hara I te mea e hiahia nā hau. I tono mai, I tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku I roto I tēnei kōwhiringa pōti nō reira. Koia te take tuatahi pea I tuku a hau I taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi I tupu mai a hau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto I te tai tokerau. Nō reira, hākua āture nei, he pāti, kia mātou ke, he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau. Koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau. Kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
1: Kia whai au I tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria I kitea I ngā karere whakatairanga I te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara etehi ngā panonitanga e hiahi ana koutu ki te kite I te rāngai hauora.
2: Ai, he take whānui I Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora, te hinengaro, te hauora, te tinana, te hauora, te wai. Nō reira, ko koea tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua, ko te hauora, ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau I a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take ma te pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
1: Nā, i a koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
2: Ai, well, ko tā mātou, ka korerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tua toru, ko te whenua, ko te pau tua whā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga, o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi, o raro, o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Aua Mea rā. Nō reira, ko te tūmo tūhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tūmo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mō te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aro ngā pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui.

0: te pautuarima, e
1: Oh.
0: kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga, he hanga whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe.
1: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki, e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka āta whera hia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia, ai he kāwanatanga, ai he whare pāremata me ngā agencies me ki, e rangi e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau ki ngā rongoā mō a mātou ake take, nō reira tukua katoatia. Ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te taitokerau.
0: Nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
1: Ai, he pātai pai tēnā i te mea, he nui ngā kaupapa me whai, tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te taitokiri, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokiri, koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te taitokerau o te rā ko te tiriti o Waitangi tērā.
0: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
1: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o te rā mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawatū o tā mātou rohe pōti o te taitokerau, o te rā i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai, katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihe Tihe, te kura taumata o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai te taha ki taku whakapapa o te rā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kaingākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki tāmaki.
0: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari, a te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā, hei kakāna mātou ki te aru aru, i a koe, i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi.

0: 이 바지 어떻게 토케랄 칼라 캠보 카마리에라 티나고에
1: 겨울아, 대나 다들.
2: 가레레 때 아우 때 많았고 이때 오로 부이타케 오때 아오 보치리아
0: 나 에루앙아 칼파바 타포에 에 아라히나나 에로토르아 아 네케 아츠 이때 코타히 이라 와르 미리오나 타라 테 누이 오테 푸테아 이 츠쿠나이 테 카와나타가 카파카 마히아 테 푸테아 헤이 쿠쿠메 마이 잉아 마누 히리 노 타와히 히나 로헤 오 아우테 아로아 호에노 아 헤이 파카 코레로 이 칼파바 네카 피츠 아츠 키테 마누쿠라 이테 코니 헤라 옹아 로토 오로토르아 키아 타니아 텝소 티나쿠이
1: 나 거의
0: Ngā mihi nui, e te manukura, hei whakatuwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou, mō Rotorua.
1: ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He mea nui tēnei nā te mea ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: Nā, kia whai au i te ia o e nā kōrero. Tēnā me pēhea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
1: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o tī rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Arā ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
0: Hei tāu he wā ua ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā hea hanga hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua. I roto i ngā tau e tūmaine.
1: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Roturua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, a hi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Roturua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wahi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
0: Nā, tēnā koe. Nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 10 tau, 10 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, hea ha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
1: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toiho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Roturua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi ā-muri ake nei.
0: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
1: Ai, in kei te mōhio tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toiho mai i tērā wā.
0: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
1: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe. Ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe. Ki oku whakaro, me whakawhānu i tēnei wāhanga, kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
0: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani. E te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me te mata inoa nei.
1: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wāroa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata, kia whakatiaki ki te whakatiaki na aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpore o Rotorua.
0: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahitahi a te kaunihera me ngā iwi, me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
1: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā rōpū hāpori ki te tiri rā raunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihera ara ko te ārihi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatinanatanga.
0: Nā, ia koe whakamarama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
1: Oh, he pātai pai tira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rehita āhāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana, te tautoko i te uranga ki ngā rātonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kainga kei te rehita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā toko maha ake ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kainga hauora.
0: Ka rawe, te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, tau atura ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mo tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta ia te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moro iti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohatiroa.
0: Morena, nei hei. Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina ā motu, tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
3: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion, me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarere rangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarere rangi I ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te hine ngaro, ara ki te whakakore I te stress. Kia whoka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te taia hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki, te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whaka whānui, te taraina o te huia mai tāmaki ki tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina, no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, a me hoki I ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga āmotu mō ngā whānau.
0: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki I ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka I ngā rori, ngā huarahi matua no hoki. Nā e hiahia no koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a I tēnei kaupapa.
3: Oh, ai tika. Ko te taraina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, taku pino taraina. Mena ka whakatū he taraina ki Pōneke, ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Ki tōku moimoi a ka tīmata te taraina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka knitting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi pai au I te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi a.
0: Nā I puta I a koe te kōrero, marama e me ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira e hara I te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara taraina anō. A hoi anō me pēhea koutou e utu ai I tēnei mahere kaupapa rānei.
3: Ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kai tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana I Aotearoa, ki te whakamana I te mokopono hoki.
0: Tēnā koe, nā I tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, mēnā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, mēnā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
3: Ai, ai. Whakatika te pūnahatāke mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauwemi, ki te whakakore I te pōharatanga, te whakakore I te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōwā, te whakataunga ki te whakaiti I te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
0: Kia whai au I tēnā ia heha ngā kaupapa ka kitea e ngā whānau I roto I ngā marama tuatahi.
3: O te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taia e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngol, te utu tereina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
0: Hei, whakakopani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāre mata i te tikanga MMP, kaore kore ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea, kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, hea ha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etehi atu pāti.
3: Ko wā tātou, ko wā mātou, kōrero, ki te maria, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūkaha, takahi kaiao, takahi tiriti hoki ai. Engari ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakato, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mukupuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo reihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi, ki tētahi pāti, ki tētahi pāti, hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatuanuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
0: Nā, tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me ra atu pāti. Hea ha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi?
3: Ai, tika tau, te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, nā tino whainga o te, kā, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taia, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kare mō ngā kapureihana nui, kare mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko era ngā tino kaupapa me whakaitahi, mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
0: Nā, i tērā wiki marama i kitea kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau. I tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe e ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
3: O, oh, rawe. Kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepeina. Holy hekadoodle. He nui rawa te tautoko. Hiki rawa te tautoko. O ngā polls ai, engari, kare ko te polls te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hāpori, kare mō te hunga whairawa anake. A no reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraiku rahei tērā wiki kōrero anō taua. Kāra takitakirua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohea ngā upoko o ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake kē koe te hi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i renei pō ka tuana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te tai tokerau ki te renga prāua marā i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero i whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mo te tai tokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Nā koe, nā hei whatuwhera. A hua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahiana kia puta i tēni hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rāne i te hui anō hoki.
4: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hāpuri. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihiana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihira, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
0: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora. Nā koe a tetei o ngā kaupapa katoia ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe ngā hui kaitono kua hua ake, ka tuana ki ngā hōro ki ngā studios rānei. Hea te rere kētanga o te whakatū i enei momo hui ki runga marae tēnā i ngā hōro, hōro o te hapori.
4: E mihi atu ana ki ngā marae e tūwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, tāia te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei i ngā hui ātau o te marae, ka tino tūtū te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poro ne, ki te whakarongo i ngā kai kōrero, ngā kai tono mō te tūru, mō te tai tokerau, o tī rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, heaha te anga whakamua mō tātou.
0: Nā ku roa hau e aru nei i a koe me au mahi i ngā tau ki mohoa me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi ahakoa te rereke o ō koutou pāti.
4: Ai, ko a hau he ringarau pā ki roto i te hāpori, ko a hau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko a hau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko a hau anake te reo mo te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. No reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
0: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti kātū, a ki reira ki te ai, kihia koutou I taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, heaha ngā tūranga minitai he hiana, he hia tiana.
4: Ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto I te kōwhiringa I era o ngā wānanga ka puta mai I ngā kaihautunga kai arataki tōranga pūtera, pēr ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto I te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko I ēnei o ngā ratonga, I ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea, e tahi kaupapa here, e tautoko ana I ngā hiehia me ngā wawata o tō tātou rohe.
0: Nā kia whaio I tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe I tētahi I te tūnga hei me mapāremata mō te tai tokerau, he aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
4: Ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto I te rohe, I tēnei wā tonu ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau, e me o e tahi kaimahi, kia kite mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ene momo mahi kwa kite ahau ki roto I nei toru tau, taha o Chloe Schwarbrick a Tamitha Paul me Julianne Genta, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiehia ahau, mō te rohe o te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, kei hea ke ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
0: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kākāriki I ngā kohinga rarau ngā pōti. Heha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
4: Mātea ngā kākāriki, He rahi ngā kanohi Māori ki roto I tō mātou tira me mapāre mata I nāianei. Engari, te kākāriki he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto I ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāre mata, e hamahama ngā nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku miharo kei konei ngā hoa. Atu e tērā, ko mātau e puku mahi ana ki roto I te whare, e mahi tahi ana ki wa tātou iwi, e rongo ana I ngā take, me te whaiwhai haere, I era o ngā kaupapa nui ki roto I tō tātou hāpori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here I puta mai tō mātou manifesto I te hurae. Nō reira, ai, ko tino tūwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore ki ti ngāna I ngā kaupapa here, tētahi pukapuka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana, I te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto I te rārangi o te rua te kau o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reire, mihi atu ana I tautoko o te ropu kākāriki, ki ēnei kaitono Māori mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite I te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
0: Nā ia, koe e whakaraupapa nei I ngā take e tahuri mai nei te tai nui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina I tai tokerau. He aha, kaurua, he aha tētahi mea tino miharo ki a koe I ngā kōrero a ngā whānau.
4: He honore nui mo te tū, ki roto I te tai tokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki kiau. Kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere anau ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto motutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha a kia au. Etahi e hanga rangi ruana, nā te mea o tērā apea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku motepāti ki kona, māku kia rātau, pōti mo te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mo te tai tokirau me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te tai tokirau. Tū atu i tērā pōti mo te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāwanatanga hau mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei i tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koia ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoino kia mohio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata, ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara.
4: Goodness, kia ora. E mara, kua tino tono ahau wētahi whakāhua next minute wātea nei, whakamahi ana wētahi mea tapito.
0: Ngā tapito. Hoero tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamata rānei o te rōpū kākāriki. Hoeno, kaitono i te rōpū kākāriki mo te taitokirau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen a he rongonuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakāhua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taia hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
0: Ngā mihi nui. Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Nā mō ngā whānau kaore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
5: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine Māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke. I tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine mana ki tangata.
0: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā heaha te take i hangai ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
5: Hei whakanui i tōna oranga me ana mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki aia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō etahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero nō te hitori o tēnei Aotearoa.
0: Nā hei tāu, ko tētahi etahi o ngā take i hangai ai tēnei whakaaturanga, ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e neira, i ngā mahi āna, i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hitori o Pōneke.
5: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kaore i tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaro o tawa wā e whakawhānu te whakaro mō te hunga e whaiwāhi ana ki Pōneke.
0: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow pōneke anō hoki?
5: Kia hau he kai tārai huarahi he wāhine mana ki tangata. I tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu, ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha. Ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, Rainbow, hoki.
0: Nā hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaakia no hoki ia. Hea te mea nui, kia mohi o te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
5: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
0: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tūwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka huaake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Kam.
5: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
0: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
5: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seo. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
0: E mihi ana i tō whakawātea i aka nō rere moana mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tū nei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, rere moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātou, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka whakaaetia nei, kia hanga tētahi whakaaturanga, kia tuku ētahi kupu akiaki, kia rēhita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuarauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa kōna aronga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e teiti. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki e runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
7: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kōrā he i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te puriwiri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
7: Nā e mōhio ana ka aukati te rehita tanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātai wānau. Roto i a mātau tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātau ware ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te peka mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei e koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātau i roto i o rātau wane.
7: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātai ko ngā kaupapa tiriti o mātau taunga kareme ki a kauarawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iautahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riridei i roto i te ware paremata, pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō, ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
7: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Rongo au i tūranga wauai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.

0: inga te pūrongo o te o te marautanga mātauranga i tangohia, tangohia te nuinga o ngā whakaaro Māori. Aha, ko he i hanga ia ētahi o ngā tohunga Māori roto te o mātauranga o tēne marau, marau Māori kai anō kāri anō i te uru atu ki roto i te marau arohe, marau Aotearoa whānui mo te mātauranga e tono o taha ke te pehi rātou i te ao Māori, marau Māori ki te taha.
1: Hoina hoki ia tātou e noho noho nei konei ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga i roto i ngā āhuatanga mō ngā pōti, ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa i roto i ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana, hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pēhana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoina anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu ki a tātou e hono ki a kaha anō koe ki te titiro i aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pēhana tau nei whakaro. Kamutu e Jerry, e tahi o tātou e titiro nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi, e wetahi o no tātou e tino mōhio ana e here pēhana rātou, hono ko tēnā te āhua pōpō nei ne?
0: Ai, tika tēnā e Gili.
1: Ai.
0: Te nuinga te wā ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri ki te takahi te mauna te ao Māori.
1: Ai.
0: Whakakahore i te reo, whakaitiiti e ngā te reo i runga ngā tohu, i runga ngā engari i te waka haere au ki roto i ngā toa ki te hoko kai ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save e reo rua ngā tohu e rapana ki roto i ki runga i te rāte nei te pātu o ngā pack and save.
1: Ai.
0: Mō te katoa ka haere koe ki roto kai tāia ka kite i pack and save ke re tonu te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e aua mataku a tauiwi. Pēne te kawana e nei nāi nei. I te mea, kāore rātou i tēnō whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao, pūtai ao. Keine re tonu te hohonutango o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kite e hare te mea he rere ke engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi he hononga tika na te mea te rere te tino teitei tango te mātauranga o tera reanga o tera reanga ke tā e ke ue e tātou te roto i te tātou nei reo he reo pūtai ao he reo heke ngā ngātua he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka me ngā mahi toi hara i roto aua he mātauranga hohonu.
1: O ke ora mai anō e Jerry, mō ena kōreno. Nā, mātu tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, kamutu te mea pai e I whiwhi we tahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, ka motu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunui roto i tērā mahi i tērā wikira, ka motu te mea pai e whiwhi ana we tahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu ne, Jerry?
0: Ai, tēnā, mihi tūna ki te rōpū o ngā pui te iwi o te taitokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
1: Mm.
0: E kaupapa rongono i tēnā, e ki te au, matakitake au i runga ta, te pukamata te tahi o ngā tauira i Victoria no kai, no te kuru kaupapa Māori o kai koe. Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira e ko ngā no penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori i ngā whare kura tai utu ki ngā whare wānanga Māori i reira tonu ka puta mai te ka kite au te hohunutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
0: Ko aua tino mātauranga, nenga etahi ngā kura auraki i akona i te ruma ki reo.
1: Ai.
0: E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tie mātakatoa. He reina tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wānga. He reina miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa me ngā whare kura katoa e kaha nei ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe Gili. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka motu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēnei ngā āhuatanga e pā mai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. Ahakarite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tain. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana, e whakatauki Māori.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki nui tō tātou tāanga. Te reo, iriringi o te hiko te hiko, ko Joe Bristow tēnei tō kai pāpāho. Ki nui te wāia kōrero, ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Nei ki te kōrero e pāna, ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu, rua mana o rua te kau maono ki Papa Hawaii ki i kai koe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
1: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa. Mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara, ki roti i te kāinga nei, mō te kaupapa o ngā manu, kōrero a motu, rua mana o rua te kau māono. O hoi no mā koe, waiho mai ngā kōrero tuatahi, mō te kaupapa rā e Rōpata.
1: Āna, e tika ana. E ko taku mihi tuatahi ki ngā... e hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki mihi atu anara ki ngā kura whakawhāiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara a tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero te auaha tango a rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
0: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tau tokerau. Nō reira, tēnā kōrero mai mō te kaunga me te taumato o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako pei te huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
1: Ai, e tika ana. Ko ki te atu te rā tuatahi o te whakataitai rā ko te wāhanga ki ngā tuākana o pei te hurunui me te korimako tēnei mea te korimako e mihi ana i te meara te orokohanga mai o tēnei kaupapa e hara ko ngā manu kōrero o korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa me te hihia a tā Bernard Ferguson i taua taima te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā kia kounga ake te reo Pākehā nā wai ka huri te tai ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima ko te aro ngā nui ko te whanake haere ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori i tō tātou reo Rangatira ki roto kia tātou tamariki huri atu i te motu whānui nei nō reira e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere te kōrero tene he tino pūkenga e nei kua mau i a tātou tamariki e tūtū mai ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti te ata whiriwhiri ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea te puta whakaputa whakaaro te whakaputa hoki i o rātau auahatanga me kīra ki mui te aroaro o te marea ka mutu hei te rātua rua ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi i roto i a tā rāwhiti haka te rāwhiti haka me tāturi kara.
0: Ai, rau e rau atu te kiri.

0: ki atu ki aia i te tau iwi tekau marima koia tera i toa i tera wahanga hoena ko hoki mai ki tēnei tau rua mano rua tekau maono katuia ki te taha o Pauariki Hemara ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapo ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i toa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe hoena ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā koro i puta mai i ngā rangatira pera i a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i te rātu o ngā wiki e ropata.
1: E tika ana, e tika ana. Tātou te iwi nei, nā iwi nei o te taitukerau, kaha mana ki atu ana i te motu whānui. Koia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Ahakoa te nui, ahakoa te kōunga, ahakoa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki i te tanata, ko tērā te āhuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoki atu rā rātou, me tērā āhuaranga kinoni. Tārida ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te manaaki tanata.
0: Ai, hoi noe ki tenei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, te rātu o ngā taume, ngā haka ritenga e mōhio nei e koe.
1: Ana, ko wai maria mātou, ko hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou are ki nui a kuini ngā wai hono i te pō ka waihotia mai a tainui waka te hautū te manaaki te kaupapa rua mana o rua te kaumāwhitu kātū hei te hepe te mā o te tau e heke mai nei kātira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohe ngā huri i te motu ka mutu ko te huri te titiro ki roto i a tātou ano ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei arina e hikaka ana te ngā kaupapa atu kaupapa mai kaupapa ārohe kaupapa āmotu kei kona mātou hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko mā tātou tamariki te take.
0: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma Tāmuti Waka pēni henare te hāte ki te kite i wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki hoi no te kaunga o te manaaki tau atu o ngā rā taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui he kōro haka kapunga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei he kiorakation ki wetahi o ngā hoatata i tau afi a koe i a koutou e a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana rua tukau mōno.
1: Ki ngā kai hō mai pūtia kai tautoko a pūtia ni i te mea me kore ake rātou te rapea kwa kore tātou kai topa tūai nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui e tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai topa ka mutu tako mihi ngā whakamutu ngā kei te whanaunga e tau kia koutou o te hiku i te mea rā ko wai marie te motu whānui i a koutou. Tae koutou te kapo heake nei ngā kōrero hei kei rapa atu i tēnei rangi tonu nei e mea mai a pita i tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi hei rau emi mua tātou tamariki, mua tātou kura mo te ake ake. Marene, mihi ana kia koutou o te hiku kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei ia tau marene, koi ara waku mihi whakamutunga i tēnei rā tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
0: Ai, mihi anō, kia koutou katoto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira, kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu, hei rauemi pera ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiku o tika, tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ai, oropata Diamond Tera, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu ao, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauati i te kaupapara, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te mauri kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiku o te ika, iwa tuko mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rei, te wea te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko o tika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aprihame Edwards, pāti Māori ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aprihame.
1: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o tāua tini krangamaha e hakarongona kia tāua i te niwa.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehi arā koe i te rangi nei Aprihame.
1: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā. Ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rai e roa tu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tāma papa i tēnei.
0: Ai, nō reira, i rongo ana hau i hikina te pāre mata ki Hakawate i o koutou, ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, kia whaipoti, kia taiate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P. Ki roto i a whāngarei. Māku e waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangan i a koutou i Aperehama.
1: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokere. Hei hi ana kia tonoa ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai tamutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāi mai i noho te au ki tēnei o ngā hui nā ko te kaupapa o Nannies Against P he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāenga kei reira rā e tahi e kai ana i te taru kino nei rā i te mef nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia ko ngā kaumātua me ngā mokopuna nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ai te hunga e kai ana i te kaira. Ki tā rātau e hiahiana ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngāna e whakataha hiana nā e ai ki e nei kuia he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī e iti noiho te aro ki te whānau e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga nā reira ko tā rātau he hiano rātau ki te whakatū he whare haumaru e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātau hāpuri kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai he wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna he wāhi haumaru atu i tēnā i kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro te traipunara kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau he mea nui tēnei kia au nā te mea ia au e huri haere ana i te taitokerau aha kua kihia i te taitokerau mai muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki ia hui ka tai atu ai a hau a puta he kōrero e pāna.

0: Kia rātou mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu, ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana rātou mā e kai ana i wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti hika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrua hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te taru kino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōru mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
1: Ai, oi, tai atu ki taua hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atu ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Ka hore, me whai āwhina rātou, kā tika. Nā kei reira etahi i rātou ngā āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna huna ana te nuinga o rātou, i o rātou whiako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anoia ki a rātou. Engari, ko here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari, toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
0: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitoke rau?
1: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero wero panu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauemi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
0: E tika tonu atu i wene o ngā take mohio ana tāwe, mohio ana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui, huri noi te taitokera e whānui.

0: Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu rua manoro te kaumono i tū kiroto i te kai koe kohi i te rātou ngā wiki ki Papaha Waiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōrero. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāua te taitokerau.
1: Ara mai tēnā hui, ko tō tātou reo tēnei, ko tino hamahama hia e te kāwanatanga, ko takataka hingia, ko whakaparaha ko tia i roto i te torutai. Engari, ka taiki tēnā hui, ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mōhio nei tātai e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātai taiohi ki taku tikiro e tino rite ana rātai. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitua i tātou. Koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui a tātou whanau o te kai kohe. Engari e hoa, tini ana ngā kaupapa i tēnei taumā o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi i reira te pōwhiri mo te piho pahau o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare ka mutu te piho paraka tēnā wahine whanau ngā nono no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwa tairawa mai ki roto i a mātai noki nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi mari ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou ki runga i te awa o te wairua nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau o te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai ngari hoi nā no taku mahi i wei neirangi e torotoro haere i ngā hui e haka rongo ki ngā kōrero a te ihi me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ki kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
0: Koina ngā hua o mahi pai kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā horekau he pātai he kororo tuatu i tērā e apere hama e ngari he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea ho o whakaro ki ngā whanaunga
1: haina tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. E nai homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi, noiho mo te rāmutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino rangatiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
0: Mihia no kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou, nō reira kia matāra kia ora.
1: Kia ora rā.
0: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against Pene, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, o hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i reringa o te hiko o te ika, i wat kou māwhitu, i ratahi, te iarere.

0: toitū te kupu, toitū te mana, toitū te whenua. Pupuritia te reo Ngāti Porau, kia kore e ngaro.
1: Ko te kupu haumo tēnei wā, ko te kupu pōrohe, untidy. Hei tau irāke, he tikanga pōrohe a tērā tangata. That person there has untidy habits. Nō reira, ko te kupu haumo tēnei wā, ko pōrohe.
2: One, two...